0: tradicionalni željezničarski bluz, stari i opasni San Francisco u stilu seoskih žičanih orkestara i na način na koji se vjerovalo da je među crncima odavno izumro. Slijedi pjesma Man Old Frisco.
1: Thank you. Oh, another one. Title this, you better mind.

0: Ci ne razumiju šta je plemenito, šta nije. Iako uvijek o tome govore. Odano sam to htjela da vam kažem.
1: Ne razumijem tačno značaj vaših riječi.
0: Da. Htjela sam da vam kažem da ste rđavo postupili. Rđavo, rđavo, vrlo rđavo.
1: Zar ja ne znam da sam rđavo postupio?